0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. Onextour.bg

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
4: Бау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш и
7: в Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
15: Довери ни се.
17: 366.
18: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
19: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезон.

0: смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, отточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в автосервизи 6+, на 6plus.bg.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: Вероника. Новини. Днес изтича срока за назначаването на секционните избирателни комисии за провеждането на президентските избори у нас. Както знаете, вота е насрочен за 25 октомври. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират и застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. 7 министри ще отговарят днес на въпроси на депутати по време на парламентарния контрол. Сред тях е и вътрешния министър, към когото са отправени въпроси във връзка с бомбените заплахи срещу обществени сгради и учреждения, както и за незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна. 44 европейски промишлени асоциации призоваха Европейския съюз за по-решителни мерки срещу търговски практики на Китай, които според тях застрашават производството и работните места в Европа. Организациите представляват сектори като металургията, химическата промишленост и автомобилните части. Те настояват Брюксел да използва по-активно инструментите за търговска защита. Призивът идва преди среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден и търговския дефицит на Европейския съюз с Китай. Канадски премиер Марк Карни заяви, че бъдещето на неговата страна ще бъде решено от самите канадци. След като Илон Мъск призова провинции като Квебек и Алберта да се отделят от Канада. Коментара на Мъск дойде след победата на сепаратистката Квебекска партия. Тя спечели около 28% от гласовете и 59 от общо 127 места в местния парламент. На 19 октомври в провинция Алберта предстои гласуване, свързано с бъдещ референдум за отделяне. Военна техника и личен състав ще се придвижва днес и на 12 октомври по републиканската пътна и железопътна инфраструктура, съобщават от Министерството на отбраната. Движението е свързано с приключили планирани подготовки на полигоните Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на военна полиция. Интензивно е движението на пункта Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На всички пунктове с Сърбия и с Република Северна Македония движението е нормално, както и на граничните преходи с Румъния и Гърция.
1: Времето.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
2: Казва, че кармата винаги се връща.
1: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
6: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
8: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени.

0: и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
4: Ново от Самием. Филенца с сусам.
3: Вкусно!
4: Ей, искам и аз.
3: Трошете зеления плик мини филенца. Самием.
4: В магазина до вас.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Няма данни за замърсяване на морската вода след атаките с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната ни, съобщиха пред БНТ от басейнова дирекция Черноморски район. Пробите са взети край Калиакра, Бяла и Созопол. Не са открити нефтопродукти, отчетените превишения на азотни съединения и фосфор край Бяла и Созопол, най-вероятно са от земеделски източници. Мониторинга ще продължи и през следващите дни. 7 министри ще отговарят днес на въпроси на депутати по време на парламентарния контрол. Сред тях е и вътрешния министър, към когото са отправени въпроси във връзка с бомбените заплахи срещу обществени сгради и учреждения, както и за незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна. Днес изтича срока за назначаването на секционните избирателни комисии за провеждането на президентските избори у нас. Както знаете, вота е насрочен за 25 октомври. До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират и застъпниците си. Централната избирателна комисия вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. Военна техника и личен състав ще се придвижва днес и на 12 октомври по републиканската пътна и железопътна инфраструктура, съобщават от Министерството на отбраната. Движението е свързано с приключили планирани подготовки на полигоните Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на военна полиция. 44 европейски промишлени асоциации призоваха Европейския съюз за по-решителни мерки срещу търговски практики на Китай, които според тях застрашават производството и работните места в Европа. Организациите представляват сектори като металургията, химическата промишленост и автомобилните части. Те настояват Брюксел да използва по-активно инструментите за търговска защита. Призивът идва преди среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден и търговския дефицит на Европейския съюз с Китай. Канадски премиер Марк Карни заяви, че бъдещето на неговата страна ще бъде решено от самите канадци. След като Илон Мъск призова провинции като Квебек и Алберта да се отделят от Канада. Коментара на Мъск дойде след победата на сепаратистката Квебекска партия. Тя спечели около 28% от гласовете и 59 от общо 127 места в местния парламент. На 19 октомври в провинция Алберта предстои гласуване, свързано с бъдещ референдум за отделяне. Интензивно е движението на пункта Капитан Андреево на границата ни с Турция на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На всички пунктове с Сърбия и с Република Северна Македония движението е нормално, както и на граничните преходи с Румъния и Гърция.
1: Времето.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Жена!

0: и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
1: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.

0: за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 94 94 95.

0: колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
1: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
2: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
1: Трошете, зеления плик, мини филенца, сами ем.
2: В магазина до вас.
3: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
9: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, отточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
15: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02-931-3030.
14: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
16: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: Дарик. Новини. Депутатите обсъждат на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа, свързани с търговията с акции с право на повече гласове. Парламентът ще обсъжда и споразумение, по което България трябва да получи обратно 15 милиона и 100 хиляди евро от Международната банка за икономическо сътрудничество във връзка с оттеглянето на страната ни. 7 министри ще участват в парламентарния контрол. Здравният министър Катя Ивкова ще отговаря на въпрос за риска интензивното отделение на болницата в Смолян да преустанови дейността си. 11 авиомедицински мисии са изпълнени от 2 до 9 октомври, съобщиха от националната система 112. За същия период на спешния номер са постъпили над 35 000 обаждания, повече от 13 000 от тях са били насочени към спешна помощ. От създаването на системата за медицинска помощ по въздуха през 2024 година до сега са извършени общо 370 мисии. 4 души загинаха при тежка катастрофа с нощи на пътя Плевен – Ясен, съобщиха за БТА от окръжната прокуратура. По първоначални данни автомобил, управляван от 20-годишен мъж, е навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. Загиналите са на възраст между 18 и 21 години, по случая образувано досъдебно производство. Бургаски съд ще решава днес дали бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста. В момента той е под домашен арест. Прокуратурата иска по-тежка мярка заради нови данни за предполагаемо влияние върху свидетел по делото. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която според обвинението е събирала така наречената такса спокойствие от хотелиери по Черноморието. Националната астрономическа обсерватория Рожен отбелязва днес 45 години от откриването си с тържествено честване и концерт. Официалната част започва в 17 часа със слово на директора на Института по астрономия, професор Камен Козарев. Националната астрономическа обсерватория приключва и изграждането на първата в България станция на радиотелескоп Лофар за професионални радионаблюдения на дълбокия космос и слънчевата активност. Тя е единствената от този тип в Югоизточна Европа. Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153 км участък до граничния пункт Капакуле, част от високоскоростната линия между Истанбул и границата с България. Линията е проектирана за скорости до 200 км в час и е част от съвместно финансиран от Турция и Европейския съюз проект.
1: Времето.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново...
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти.

0: Якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Илиянци.
0: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
1: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките на много достъпна цена.
1: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
1: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
9: Еднотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Еднотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
14: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
15: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
14: А какво ще кажеш за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
15: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
14: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Франция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Вечерните новини. Без дебати с 178 гласа за Народното събрание прие на първо четене внесените от правителство промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Те предоставят възможност за привличане на нови инвеститори и капитал без автоматична загуба на контрола върху стратегическото управление на дружеството от страна на основателите и ключовите акционери. Депутатите ратифицираха и споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката. В Чехия днес и утре се провеждат местни избори и вот за една трета от местата в Сената. Това е първият по-сериозен изборен тест за правителството на Андрей Бабиш, което е на власт от декември. Вотът идва след антиправителствени протести срещу дясното правителство на милиардера премиер Бабиш и след неуспешен вот на недоверие срещу кабинета, по искане на опозицията, която го обвинява в конфликт на интереси и критикува предложението за бюджет за 2027, в който е заложен прекомерен дефицит. Украинска делегация започва днес двудневни преговори с Съединените щати в Майами за нови предложения за прекратяване на войната. Вашингтон е поканил и представители на НАТО, Европейски съюз, Великобритания, Франция и Германия, съобщава Reuters. Основните теми са бъдещите гаранции за сигурността на Украина и следвоенното и икономическо развитие. Целта е да бъде изработено общо предложение за мирни преговори. Разговорите се провеждат на фона на засилени руски атаки срещу украинските градове. Норвежкият Нобелов комитет ще обяви днес носителя на Нобеловата награда за мир за 2026. През април комитета обяви, че за наградата тази година са номинирани 287 кандидати, сред които 79 организации. Имената им по правило се пазят в тайна, в продължение на 50 години, освен ако самите номиниращи не ги обявят. Наградата се връчва от 1901 година насам, 19 пъти обаче не е присъждана, тъй като комитетът е преценявал, че няма кандидат, който да отговаря на критериите. Преди броени дни американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че той заслужава да получи отличието. Нова железопътна връзка между Турция и Европа ще бъде въведена в експлоатация днес. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос ще присъстват на официалното откриване на 153-километров участък до граничния пункт Капакуле, част от високоскоростната линия между Истанбул и границата с България. Линията е проектирана за скорости до 200 км в час и е част от съвместно финансиран от Турция и Европейския съюз проект.
1: Времето.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
3: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Домът не е просто място, то е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи Боядиса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето.
11: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: При храма какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките. На много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.
16: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
17: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
18: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
19: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
20: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължен.

0: Питален, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
1: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи от свинекомплекс Голямо Враново.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Бомбените заплахи срещу институции в страната може да са част от хибридни операции или да са опит да се провери готовността на службите за реакция. Това каза вътрешния министър по време на парламентарния контрол днес. От юни до сега стотици заплашителни имейли са изпратени до съдилища, университети, училища и други институции. По думите на министъра, съобщенията идват през чуждестранни платформи и анонимни пощенски услуги, което затруднява установяването на източника. МВР проверява и версията, че целта е да се предизвика хаос в определени моменти. А заплахите се увеличават в конкретни периоди. Причините се изясняват. Фрегатата Верни от състава на българските военноморски сили отново се отправила към мястото, където два търговски кораба бяха атакувани с дронове в Черно море. Това съобщават от Министерството на отбраната. Фрегатата е била в района и вчера. Атаките бяха извършени на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България, като единия кораб потъна. 9 сирийски моряци остават в неизвестност, издирването им е прекратено. Междувременно Сирия настоява за независимо разследване на инцидента и причините за прекратяването на спасителната операция. Украинска делегация започва днес двудневни преговори с Съединените щати в Майами за нови предложения за прекратяване на войната. Вашингтон е поканил и представители на НАТО, Европейски съюз, Великобритания, Франция и Германия, съобщава Reuters. Основните теми са бъдещите гаранции за сигурността на Украина и следвоенното и икономическо развитие. Целта е да бъде изработено общо предложение за мирни преговори. Разговорите се провеждат на фона на засилени руски атаки срещу украинските градове. Норвежки Нобелов комитет ще обяви днес носителя на Нобеловата награда за мир за 2026. През април комитета обяви, че за наградата тази година са номинирани 287 кандидати, сред които 79 организации. Имената им по правило се пазят в тайна в продължение на 50 години, освен ако самите номиниращи не ги обявят. Наградата се връчва от 1901 година насам. 19 пъти обаче не е присъждана, тъй като комитетът е преценявал, че няма кандидат, който да отговаря на критериите. Преди броени дни американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че той заслужава да получи отличието. Служители на американската имиграционна служба простреляха мъж в автомобил, в който се е намирало и 5-годишно дете. Инцидентът е станал в Нью-Йорк, съобщава агенция Reuters. По предварителни данни агентите са обградили автомобила и са произвели изстрели. Детето не е пострадало. Цените на петрола се понижиха, след като Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати не планират атака срещу Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември. Петрола сорт Брент поевтиня с около 0,7% до $103.53 за барел, а американския лек суров петрол с 0,6%.
1: Времето.
0: Времето днес ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места може да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури днес ще се колебаят между 25 и 30 градуса, за София около 26. В Пловдив днес максималната температура ще бъде 29 градуса, а по Черноморието се очакват температури около 26.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 94 94.

0: netbg.com.
1: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
5: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
8: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: 366.
10: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Бим-бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
19: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Вероника. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
18: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Комбинация.
1: Аз съм София Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.
2: Радио Вероника.

0: Дарик. Новини. Няма проблеми с търговията с зърно в Черно море и няма отказани кораби за и от България. Това съобщи министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в Пловдив. По думите му, ситуацията на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна и не се налагат извънредни мерки. Министъра съобщи още, че е подготвен пакет за подпомагане на гроздопроизводителите. В районите на Хасково и Свиленград вече е започнало изкупуване на продукцията, като основният проблем е цената, а не липсата на търсене. Абровски подчерта, че държавата не може да се намесва в ценообразуването. Парламента няма да провежда редовни заседания от 21 до 30 октомври включително, заради предизборната кампания и президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Решението бе прието от Народното събрание по предложение на Петър Витанов от Прогресивна България и група народни представители. При необходимост обаче депутатите ще могат да заседават извънредно. Лидера на ДПС Делян Пеевски отправи остри критики към вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента. Повод за реакцията стана изказване на вътрешният министър, което обвързва зачестилите анонимни бомбени заплахи срещу институция у нас с графиците за изслушването му в комисиите. Пеевски определи думите като несериозни и призова МВР да се концентрира върху реалната сигурност на гражданите, вместо да търси политически интриги. Турция официално предложи на Русия и Украина проект за споразумение за мораториум върху военните действия в Черно море и гарантиране на безопасността на търговското корабоплаване. Плана на турския външен министър Хакан Фидан предвижда два отделни коридора за гражданския морски трафик. Корабите, обслужващи украинските пристанища, ще се движат към Босфора покрай бреговете на Румъния и България, а руските търговски съдове край бреговете на Грузия и Турция. Инициативата цели да прекрати зачестилите атаки срещу граждански кораби и да създаде механизъм, подобен на Черноморската зърнена сделка от 2022 година. До момента Москва и Киев все още не са дали ясен отговор на турското предложение. Южноафриканската юристка Нави Пилай е носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Норвежкият Нобелов комитет отличи 85-годишната Пилай за дългогодишната й работа в защита на човешките права и международното право, включително за усилията и за търсене на отговорност за военни престъпления, такива срещу човечеството и геноцид. Пилай е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и бивш председател на Международния наказателен трибунал за Руанда. Тя е първата жена от индийски произход, станала съдия във Висшия съд на южноафриканската провинция Натал по време на апартейда. Наградата ще й бъде връчена на 10 декември в Осло.
1: Времето.
0: Днес е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до края на вечерта на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса. София, Варна и Бургас 26 градуса. Благоевград и Сандански 28. Пловдив, Плевен и Ямбол 29 и Велико Търново около 30 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
1: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
2: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
3: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: При храма какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
12: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
13: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
12: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
13: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
12: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
14: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
17: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
18: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
17: Кой съм аз? Защо съм тук?
18: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
17: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
19: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
20: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
22: Припяваш на испански?
23: Обичаш испански сериали?
22: А кога ще започнеш и да говориш езика?
23: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
22: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
23: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
24: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мари.

0: Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
1: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
4: Домът не е просто място. То е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хит.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Дарик. Новини. Нова вълна от бомбени заплахи е получена срещу институции в различни градове на страната. Бомбените заплахи срещу учебни и детски заведения в София продължават и днес. Във Варна сигналите са за административни сгради, болница и училище. Извършват се проверки, като до момента не са открити подозрителни предмети. По-рано е проверено и училище в Суворово. Бомбена заплаха затвори временно и съдебната палата в Перник. Това е четвъртият подобен сигнал за сградата през тази седмица. Припомням, по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че бомбените заплахи срещу институции в страната може да са част от хибридни операции или опит да се провери готовността на службите за реакция. Изказването Демерджиев направи по време на днешния парламентарен контрол. Днес е ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежка катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Инцидентът стана с нощи малко преди 23 часа. При сблъсък между два автомобила загинаха четирима души на възраст между 18 и 21 години. Единственият оцелял е 20-годишния водач на едната кола, който е настанен в неврохирургичното отделение на университетската болница в Плевен. Причините за катастрофата се изясняват, а по случай образувано досъдебно производство. Парламентът ратифицира на две четения споразумението за окончателно уреждане на финансовите отношения между България и Международната банка за икономическо сътрудничество, след като страната ни се оттегли от членство. Решението бе подкрепено от 170 депутати, а 9 народни представители от Възраждане гласуваха против. Споразумението предвижда България да получи обратно внесения си капитал от над 15 милиона евро в рамките на 20 години. След това двете страни няма да имат взаимни претенции. От Министерството на финансите посочиха, че договорените условия уреждат окончателно отношенията с банката, основана в Москва през 1963 година. Българска народна банка пуска в обращение от 12 октомври златна колекционерска монета Свети Иван Рилски, която е с номинална стойност от 100 евро. Монетата от серията Българска иконография, емисия 2026, а цената ѝ е 1508 евро. Тя ще се продава на касите в централната сграда на Българска народна банка в София и в касовия център на банката на улица Михаил Тенев. Всеки клиент може да закупи само една монета, а продажбата на лица под 18 години не е разрешена. Трима души загинаха при извънредна въздушна атака срещу международното летище в саудитската столица Рияд. Местните власти съобщават за два последователни удара по летищния комплекс в Рияд, които са причинили сериозни материални щети по наземната инфраструктура и пътнически самолет. Националният превозвач преустанови временно всички полети от и до столицата, а армията е приведена в пълна бойна готовност.
1: Времето.
0: Днес е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до края на вечерта на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса. София, Варна и Бургас 26 градуса. Благоевград и Сандански 28. Пловдив, Плевен и Ямбол 29 и Велико Търново около 30 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
5: Да! Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобои.

0: Мастър от Розенпекс. Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Клуб и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкави телепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: без 10.
1: 6. 6 без 10.
2: Няма 6 без 5.
1: 6 без 10.
2: Да по тебе.
0: 6 без 10. Мъжете пак ти
2: пише. 6 без 10.
1: 6 без 10.
2: Това е 6 без 10.
1: Твоята ретро поп-фолк станция.
2: Аз съм Софи Маринова, а това е радио 6 без 10. Хубаво е и от себе не се чува музика. Слушай радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Вероника. Новини. От Министерски съвет потвърдиха, че началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирил Буданов, е бил на посещение в София и се е срещнал с премиера Румен Радев вчера. Съобщение на правителствения прес-център се казва, че срещата е била по молба на началника на кабинета на Зеленски и е проведена при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Кирил Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, се казва още в съобщение от Министерски съвет. ГДБО прекъсна достъпа до нелегална интернет-услуга, разпространявала незаконно над 19 000 телевизионни програми и близо 100 000 заглавия и съдържание от различни стриминг платформи. Операцията е проведена на 7 октомври в Търговище, като в нея е участвал и представител на Европол. При претърсване на адрес в града е установен администратора на услугата. Проверени са и два автомобила. Действията по разследването са извършени с разрешение на съдия. Разследването се води под надзора на районната прокуратура в Търговище за незаконно използване на обекти на авторското право. Пентагона обяви, че предстоящата екзекуция на масовия убиец от базата Форт Худ, Нидал Хасан, ще бъде излъчвана наживо в интернет на 3 декември. Американското министерство на отбраната потвърди, че наказанието ще бъде изпълнено чрез разстрел. Случая предизвика мащабни дебати в международната общност, след като регулаторите в редица държави, включително Нова Зеландия, признаха, че са безсилни да блокират онлайн стриминга на своите територии. Милиони жители по източното крайбрежие на Съединените щати са в пълна готовност за евакуация, след като ураганът Исаяс официално се засили до втора категория. Метеоролозите предупреждават за опасност от безпрецедентни и смъртоносни буреносни вълни, а федералните служби определиха стихията като най-тежкия климатичен тест за годината. Джордж Ръсъл постигна най-добро време в първата и единствена свободна тренировка преди Гран-при на Сингапур във Формула 1. Британецът завърши обиколката за 1 минута 32 секунди и 274 хилядни, като изпревари Шарл Люклер с 198 хилядни от секундата. Луис Хамилтън и Оскар Пиастри заеха четвъртото и пето място. Макс Верстапен и лидера в класирането Кими Антонели останаха 6 и 7. Въпреки най-доброто време, Ръсъл ще стартира неделното състезание от задната част на решетката заради смяна на задвижващата система. Спринтовата квалификация е по-късно днес.
1: Времето.
0: Днес е слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до края на вечерта на отделни места в Западна България е възможно да превали слаб дъжд. Духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 25 и 30 градуса. София, Варна и Бургас 26 градуса. Благоевград и Сандански 28. Пловдив, Плевен и Ямбол 29 и Велико Търново около 30 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
5: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
4: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
5: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
4: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък. Алисия. 10 октомври събота. Камелия. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
9: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
10: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.

0: магазини.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Празнувай нова година с Onyx-тур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx-тур. Onyx-тур.bg.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
7: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
6: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
7: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете
4: са тук.
3: По Радио Вероника.
4: Радио Вероника.
7: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Не са открити останки от дронове при огледа на атакувания търговски кораб Able, който е превозвал жито и се намира на около 40 морски мили източно от българския бряг. Това съобщих от Министерството на отбраната след операция с участието на военнослужещи от авиобаза Крумово и фрегатата Верни. Двама военнослужещи са спуснати на борда. Проверката е продължила повече от 30 минути. Заради пожара по кораба има тежки щети, а машинното отделение е наводнено. По данни на военноморските сили в кърмовата част има пробойна, но кораба за сега е устойчив и няма данни за разлив. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че без открити отломки не може да се установи произхода на дрона и призова да не се правят предположения за отговорността на Русия или Украина. Припомням, кораба бе атакуван в нощта на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Над 1 милион евро неоснователно получени суми са установени при проверки в 21 аптеки в 12 области на страната. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса. Проверките са извършени съвместно от касата, ДАНС, Икономическа полиция и Министерството на здравеопазването. Установени са несъответствия между националния номер на лекарствените продукти и продуктовите им кодове. За изясняване на случаите е поискана допълнителна техническа информация от информационно обслужване. Предвижда се и въвеждане на контрол в реално време, за да се предотвратят подобни нарушения и да се гарантира законосъобразното разходване на публичните средства. Двамата украински граждани, задържани през януари по обвинение в шпионаж край военен обект в България, все още са в ареста. Това съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Коста Стоянов. Олексий Тимофеев и Роман Зозуля са обвинени, след като според информацията при задържането им са открити секретни данни за компресорната станция Расово край Монтана. Тя е част от инфраструктурата на газопровода Турски поток. Министър уточни, че задържането им е потвърдено от апелативния съд в София. Космическото командване на Германия алармира за нарастваща руска заплаха срещу сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск. Германският генерал-майор Михаел Траут обяви, че засилената активност и маневри на руски военни спътници в орбита целят заглушаване на комуникациите. Според Берлин, целта е компрометиране на мрежата, която е от критично значение за отбраната на Украина. Българският тенисист Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита ди Пуа, Италия, който е с награден фонд от 30 000 долара. Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, победи третия поставен Лоран Локоли от Франция с 6-4-6-1. За място на финала национала ни за Купа Дейвис ще играе срещу победителя от мача между водача в схемата Даниел Михалски от Полша и италянецът Джовани Орадини. Другия българин в турнира на сингъл Димитър Кисимов отпадна във втория кръг.
1: Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен североизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
2: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли. Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
8: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
7: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
8: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
9: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Празнувай нова година. Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекс Тур. onextour.bg.
12: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция.

0: обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
0: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
0: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin.

0: магазини.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
8: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Франция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Дарик. Новини. Голям пожар избухна във вилната зона край бургаското село Изворище. Огънят се разраства и е достигнал непосредствена близост до жилищните постройки. На място са изпратени 4 екипа пожарникари, които трябва да овладеят пламъците и да не допуснат разпространението им към намиращите се в района къщи. Към момента пожара продължава да се разраства. За сега не се съобщава за пострадали хора и нанесени щети по сгради. Ситуацията остава динамична. Няма информация за причините за възникване на огъня. Над 78 онлайн платформи, чрез които незаконно се продават лекарства, са установени от здравните власти. Повече от 30 от сайтовете предлагат основно пептиди. Сигналите са изпратени до ГДБОП. Това съобщи министра на здравеопазването Катя Ивкова. По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата, в момента се водят 3 производства, като по 2 от тях вече са съставени актове. Предвидените санкции са около 38 000 евро. Основен проблем пред контролните органи е, че в 99% от случаите сайтовете са с домейни извън България. Това затруднява ограничаването на достъпа до тях и установяването на търговците. Китай и Европейския съюз постигнаха договореност за търговията с хибридни автомобили след преговори в Пекин. Това съобщиха от Китайското министерство на търговията, без да разкриват повече подробности. Европейската комисия за сега не е потвърдила дали договореността отразява обща позиция на двете страни. Преговорите се провеждат на фона на търговския дефицит на Европейския съюз с Китай, който надхвърля 1 милиард евро дневно. Двете страни ще продължат разговорите за митата върху китайските електромобили и достъпа до редкоземни елементи, които са важни за европейската промишленост. Последните руски удари нанесоха значителни щети на електропреносната мрежа на Украйна, като проблеми с електроснабдяването има в редица градове, включително и Киев. Това съобщи украинския президент Володимир Зеленски. Междувременно украинската армия обяви, че е поразила 3 руски обекта, свързани с производството на ракети, сред които завод за ракетни компоненти в Тверска област и съоръжение за утилизация на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Зеленски съобщи и за удар по петролна рафинерия на Лукойл Фухта на около 1900 км от украинската граница. При отблъскване на атаката в Нижегородска област е загинал военнослужещ. Технологичният гигант OpenAI уволни 3 от водещите си изследователи по безопасност на изкуствения интелект заради изтичане на чувствителна информация. Отстранените служители реагираха с отворено писмо, в което обвиниха ръководството на компанията, че приоритизира търговската печалба пред сигурността на глобалните потребители. Случая предизвика тросове на технологичния пазар в Силициевата долина.
1: Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и следобед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен североизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, София около 26 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръча и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
9: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
10: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
11: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
12: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
13: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeGars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeGars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
14: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
15: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка.

0: събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: Дарик. Новини. Премиерът Румен Радев заяви, че прекратяването на войната в Украйна е от изключителен интерес за цяла Европа и призова за активизиране на дипломатическите усилия. Радев потвърди, че срещата с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов вчера е била по молба на украинската страна. По повод атаката с дронове в Черно море, Радев подчерта, че за сега няма доказателства за произхода на нападението. При огледа на атакувания кораб Able не са открити останки от дронове, затова не може да се направи категоричен извод кой стои зад атаката, уточни българския премиер. Плащанията към земеделските производители по кампания 2026 започват на 20 октомври. Това съобщи министъра на земеделието Пламен Абровски в Пловдив. До края на октомври авансови субсидии ще получат производителите на плодове и зеленчуци, а до края на годината Държавен фонд земеделие ще извърши плащания по над 40 интервенции. Графика ще бъде публикуван следващата седмица. Междувременно 35 проекта за модернизация на напоителната инфраструктура ще осигурят възможност за напояването на още 400 000 декара. Няма проблеми с търговията с зърно в Черно море и няма отказани кораби за и от България. Това обяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в Пловдив. По думите му, ситуацията на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна и не се налагат извънредни мерки. Парламента няма да провежда редовни заседания от 21 до 30 октомври включително, заради предизборната кампания и президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Решението бе прието от Народното събрание по предложение на Петър Витанов от Прогресивна България и група народни представители. При необходимост обаче депутатите ще могат да заседават извънредно. Китай и Европейския съюз постигнаха договореност за търговията с хибридни автомобили след преговори в Пекин. Това съобщиха от Китайското министерство на търговията, без да разкриват повече подробности. Европейската комисия за сега не е потвърдила дали договореността отразява обща позиция на двете страни. Преговорите се провеждат на фона на търговския дефицит на Европейския съюз с Китай, който надхвърля 1 милиард евро дневно. Двете страни ще продължат разговорите за митата върху китайските електромобили и достъпа до редкоземни елементи, които са важни за европейската промишленост. Южноафриканската юристка Нави Пилай е носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Норвежкият Нобелов комитет отличи 85-годишната Пилай за дългогодишната й работа в защита на човешките права и международното право, включително за усилията и за търсене на отговорност за военни престъпления, такива срещу човечеството и геноцид. Пилай е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека и бивш председател на Международния наказателен трибунал за Руанда.
1: Времето.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. Възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и следобед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен североизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Живейте магията на коледните празници в хотел Дипломат Плаза. Само на един час път от София. Празнични вечери. Барбекю, пятно открито, спечено прасенце. Атрактивна музикална програма. Детска анимация. Среща с дядо Коледа. Спа изкушения и разходка до пещера Проходна. Специален подарък. Четвърта нощувка.
7: И не забравяйте, в торбата на дядо Коледа се крият не само подаръци, а и специални семейни моменти в Дипломат Плаза. Резервирайте своята вълшебна Коледа на 0885 20 52 52.
8: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
11: Да! Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
20: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
21: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
0: Притеча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
21: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
0: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
21: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
2: Есента влиза в кадър.
22: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
22: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
22: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: При храма какво да взема?
25: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
24: Къде да ги намеря?
25: В аптеките. На много достъпна цена.
26: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
24: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.

0: Гърция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
11: Казват, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
12: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
14: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
13: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
14: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
13: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
15: Празнувай нова година с Onextour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
17: Да! Инсомния пица!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
20: При храма какво да взема?
21: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
20: Къде да ги намеря?
21: В аптеките. На много достъпна цена.
22: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
20: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
22: Най-продаваните капки за нос в България.
23: Хайде, за здраве!
24: За здраве!
25: Excuse me, това голямо Враново...
23: Не, враче,
0: Това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
1: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
2: Припяваш на испански?
23: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
23: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
23: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на Леника .com или 048-46-003.
24: Пак е мокро, нали?
25: Да.
24: Постоянно ли така се увлажнява?
25: Особено, когато навън вали.
24: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
25: И ще забравя за този проблем с влагата.
24: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
25: О, чудесно! Става дори за басейни.
24: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
26: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
27: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
28: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Телефон за реклама 02 931 3030.
27: Радио Вероника.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: Комисия.
1: Аз съм София Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио Верон.

0: Вероника, хитовете са тук.
1: Сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято 2016.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: След тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
4: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
5: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Припяваш на испански?
12: Обичаш испански сериали?
11: А кога ще започнеш и да говориш езика?
12: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
11: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
12: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на Леника.com или 048-46-003.
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
14: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
15: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeGars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeGars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
16: Хайде, за здраве!
17: За здраве!
18: Excuse me, това Голямо Враново?
19: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
18: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
20: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
21: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
22: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
23: Вълшебни,
24: вълшебни,
23: вълшебни метли, от вълшебните метли.
25: Професионално почистване, вълшебните метли.
26: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
0: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
3: Insomnia. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
16: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
13: Това е Радио Вероника.
14: Вероника.
15: Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук. Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.